Avakakuona unosumudzwa nedenga vanoti waromba. Avakakuona uchishupika vanoti nhamo yazomutamba tsvina zvina zvina kumira zvakanaka. Munhu hana chaka.